mara chin anu anu sens sorostis tba atatore kunte sa miskrami anu reti da anu eloda khuye kunte tanta kira anu siti kaka sa sidanga kai ayo sa mista min kris aroma a opsida ran anu e kai khisa kunte nesita kira tswa tswa sa mis ira avos sa se masen ngomshi kunte Tida ge khati ora ka khona sa khongong ra khoi. Oda ge nga amaka sa ding a o bara sisi o. Sa ding o mgo tshara tshwa tshwa se. Anu nga no re sa ding o mga khutse. A re sa ding o mga sang a o di gam si tsha. Khwa sta mi khama. Tari any khuting moment a in aba. Anu nga o mga yi. Tin anu ta o ba yi. A go sa ding o mga anu nga no re Jesu Kristo di tsha o tsha. It sita omga khadi saka ka tsangau tsangumse qutse satsta mi amaka sen kusat omku dikatskini ra tsai ai magu ora ka isan omku ra tsana tsai ai tsai ngani ra kong khuse ire yeso ding au ka sita ding omga gran anu anu oda kini ra anu aron tsikira min omsi kong khume tran abi omran ke saudi khadi sawe ai an daban ki omga ni ra koi onke kina khadi ni ra Homsi konkai kam kam sens tradagi kumku kungara mati. Men kumku tradagi nira kankai sida di kumkati. Kali sata nira torrent isi iki iki homsi kong. Nama kadagi anu unga kumku trasa isi inga hanka otomaha. Nama kadagi kai kam kam sens trans homsi kong. Kabara kanti sida di kumkai anu anure. Sa kumasi aromati eloche. Yesu Christu di tinsna. Kahu amesinagi kadi mundi tara tri homsi kong. Nesita ke Yesu din au ba khadi sita di mundi aila sisen o. Sa khare tsom si kunche sita di mundi. E go khadi go e go soron soron a khase sita di mundi go nga kha tsom si kunche. Sa tsa sita di mundi ga gra tsana tsao. O di ke sita di mundi khadi ni ra mundi tsom si kunche. Sa luk di mundi o di ke khadi a tsana na e khisna ga go di ka o. Trip ke o tsinge corona khadi muna go khadi ke a khoma kha. Class class khase da ke sita tsina ra kam kam sin tsom si kunche. Tisa is in kasla di mudi kunte la ma itika mudi ang anun anu pada kisa kunte kaira kenira Yesu ti au pada ke kadi sadi kaira aina sisi u sida ti kaide kairi omsi kun kuba amre nam omsi kunte ida kadi sa tu ma nongka kuba ba kuda ke kadi kaide la tanam nam omsi kunte sida ke la kom sant au pada ke kadi sadi kaide aina sisi u otan umi ti kuna kadi nira nongka kan kan tsida gira kuti sa mista mi kris aroma sa kun ke sa to ma an ti ke khadi ngau ti ha o tum na sa o tum ha ti ngam ngum si kuti ma ma kata ke kai sira kam kam sen tsida gira kam sa tsu sida di kai de kra tsana na o da khadi sa to ma ni ran ngau a kai sa ngam ngum si kuti ma o stra da di di de se kha da khadi ni ra mi sti ti au kai se elo kwa tsi tore ta kira ida to ma ta sa sen ngau Nous, tu dis, dans tout le cadre de la ouïe, à ma gagne, je suis comme si tu travailles à la cadre de la scène, c'est là de bas, hein, à ma gagne, je suis comme si. Dans ta gira, quand il comme comme c'est ça, ça te s'il a dit, taille de nira, trouva am, t'y nira, taille, crisa. Mais si ta gira, triomphe, comme si ton am, coca, ça entre au bas de la cadre, c'est là de am, de la cadre de la cadre. Taille, rac, un, comme si ton, qu'est-ce qu'il y a qui dit, taille, ouïe. Kama da gisa tina ra kai chuba ditai urisa am kaga unwa ai kaga kuna hada kote kwas kira min karu tain koma isi tira kabe tom kapke kadi tsai khan ngum stra tri